0: Itangi ko samba me iru ya kain takad and roots ya karo ina narta ite bewa roy diminis. Oh ya po na bete po ime to wana. Ah ruringa te ime to wana kan ni ko na ongoraya news rong rong on the week ya yo are ya san kata urawa ki men ararun kara ke rong rong me irun chao seno ka ibu kin nong ram nam ka ongoraya yo pi men ki bes. Sina di ime to ida ki men karo kwa rata ya re te o wawa resina ma wa yei me ida.
1: PMN Kiribati.

0: PM ni kira pasi waya kina kana kwante kana kwa na entiara monte te maro. Kana kwa kwa kwa uwa pa uro kaki suwante makuri. O tangire ni kara kwa mtangitang. Reita ki mea PM ni on the number. Ake wanua ke ake. Isu wano wa tenua. Tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ala pan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority. The number. Ake wanua ke ake. Tenua onowa onowa. Rai wa rai wanowa. Ke na kon na your website. bsa.govt.nz. Hariye ni kara kwa kita yen tangitang. Wabu ita pung mentatai are. Kana kwa kia ita kana kwa na.
1: You're now listening to PMN Kiribati.